0: не бачиш, ні цього зуча.
1: Бір яку в'язи стеєші ланківлен, ось чіт чав пуш пуе льок пон лише демур, аби пашки да тут сеш. І ми думаш ти, та джі і воджі суме, озерме юскоса культура. Тут чі тег, ор яв тег, муна сі зарні сунісіс, коди їте, та я мовилен олиш у накулі нас. Да код яс іше ознай тут темпне, локтем юсте. Важен лоїс ас мортен тани Анна Степановна Шучаліна, корка лузбердиш волем нив.
2: Отлан тай, олам булам, отлан празну тай, празничай там.
0: Оз гажет бурли горчин.
2: А йона сешкен оз, а от думула душла же, а кор от гортад мунан, да бере гилас локтан, шелому типка чече пряме. Сече муна да уже борнин татчик иска, таннин уже олам сменам да.
0: Те, нене, ті пешікте дьона торіяле, ти ян лузберця шіктєсеш?
2: Чорні на торіяле, ми вони огнін, ми вони вже то бішер ворста можнін чорні та. От горта муна да сразу і шуасне, бішер ворста можнін по чорні та. Вони от кукку мен передача нін телевізору джоді да пешняса, кутасне шіуне там ще прилужіє волі. Мод мокі вон сіл, сто вшам шіле на пешняса.
1: А ми кажеш, да кърт кересиш волам култура нучалиш яс, пошайт тялам ті пешік сашулиш ясес, код ясен вишкедле Ангелина Габова. Сергій Габовес, Тіма Вераес, став ті пешік ца олиш ясес. Сипанда, мій кужам надкольне од'євиш іш оламас, став бурсе, мій тор є диском ясес воджін дауни. Вежа троїча, аби нін ваш якоть пражнік. Кони єн лескем обрад яс, їдче маш йоскоса культура кед. Они йонджика коліма мудюканис, не й тачимен, си якояле аж ще зджір д'ясе, або пургажа да кокня они йолем виле, ще те винескини аз к'ялу нисле.
3: Радіо Росії Комігор. Погода.
4: По сообщению синоптиков, сегодня днем по республике ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь на крайнем западе без существенных осадков. Ветер северо-западный-западный 6-11, в отдельных северных районах порывами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха плюс 12-17, местами 6-11 градусов. В 6 часов температура воздуха в Сыктывкаре была плюс 6 градусов. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 99%. Ветер северо-западный 1 метр в секунду. Днем в Сыктывкаре ожидается небольшой дождь. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха плюс 14-16 градусов, а атмосферное давление будет слабо расти.